0: vremena.
1: Svako dobro. Hemofarm.
2: Jeste, vrijeme je za vremensku prognozu, pa da počnemo pregledom posljednjih izmjerenih temperatura. U Banja Luci temperatura 22 stepena, vazdušni pritisak 998 milibara. Duva sjeverozapadni vjetar brzinom od 1 metra u sekundi. Temperatura u Sarajevu 20, u Tuzli i Zenici 21, u Doboju i Prijedoru 22, koliko je izmjereno i u Bijeljini, u Trebinju 25, u Mostaru i Neumu 26 stepeni. Vrijeme danas, pardon, da vidimo kakva je situacija u svjetskim metropolama. Peking prednjači sa 32, koliko je izmjereno i u Tokiju, u Atini 29, u Rimu 26, kao i u New Yorku, u Madridu 25, u Torontu 24, u Parizu 23, u Stokholmu 21, u Beču 20, u Moskvi i Sidneju 17, a u Londonu 16 stepeni. Vrijeme danas umjereno do pretežno oblačno, nestabilno sa kišom i pljuskovima, najviša dnevna temperatura od 25 do 32, u Hercegovini do 37 stepeni. Vrijeme sutra petak, 17. jul, bit će sunčano uz malu do umjerenu oblačnost, krajem dana ponegdje su mogući pljuskovi, jutarnja temperatura od 16 do 22, u Hercegovini do 26, a najviša dnevna od 28 do 34, u Hercegovini oko 38 stepeni. Prvi dan vikenda, subota 18. jul, bit će sunčano uz postepeno naoblačenje koje ponegdje može donijeti pljuskove. U Hercegovini uglavnom sunčano. Jutarnja temperatura od 17 do 23, u Hercegovini do 27, a najviša dnevna od 26 do 32, u Hercegovini do 37 stepeni. I tu je vremenska prognoza za nedjelju, 19. jul. Biće sunčano uz umjerenu oblačnost, tokom dana su mogući lokalni pljuskovi. Jutarnja temperatura od 16 do 22, a u Hercegovini do 26, a najviša dnevna od 25 do 31, u Hercegovini do 35 stepeni.
3: Dobar kao dobar dan. Magnetrans, broj 1 magnezijum u BiH. Jednostavno, dobar za tebe. Hemofarm.